ko sam. Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi.

Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke

0: Usmili se me, če ga kdajkoli storim.
1: Oddajo je pripravil Metod. Pesmi je prevedla Mojca Šoštarko. Srednjeveško skladbo o Roma Nobilis sta izvajala Marjana Jocif na kljunasti flavti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirala sta Robi in Ninja. Lektoriral Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.